Ammeno başta radyo dayanında. Başta sex zastvats ungen trelov başta radyo gayana. Hos başta radyo gayanne. Başta radyo gayan kısançorşam ammen or. Հարավորեցեք զաստված Պաշտի ռադիո գայանով։ Հոս Պաշտի ռադիո գայանն է։

Եթե գուզես չի վիրավորվել մատոցմե, գա երեք բան, որ պետք չէ անես։ Առաջին, ոչ մեկ մարդու մի դարգյանքիդ մեջ ավելի մեծ դեղ, քան որ պետք է։ Որովհետև ընդհանրապես, անոնց որոնց կբարձրացնես, պետք է աձեն ավելի, անոնք են, որ ամենաշատ քեզ գցավցնեն։ Երկու, ոչ մեկ մարդու մի վստահիր գույր վստահությամբ։ Որովհետև այս միսիները երբ քեզ տավաճանեն, հարվածը շատ ահրելի եւ ցավալի դիլնա։ Իմաստուն եղիր։ Վստահիր մարդոց ըստ իրենց կեցվածքին եւ ոչ թե ըստ խոսքին։ 3. Մի հայտներ կաղնիկներդ ամեն մարդու, որ կանալ մոդելն ակեզի։ Սկուշացիր չափազանց փածվել է։ Որովհետեւ ոչ թե ով որ քեզ գլսե, քեզի փարիկ կցանգանա, եւ ոչ թե ով որ քեզ գժպտա, հաջողությունդ կգամենա։ Եվ վերջավորչան գսեմ։ Հարկե մարդոց, սիրե, կնահադե, բայց մի թարցներ զանոնք քո աբահովությանդ հիմքը, որովհետև գյանքի իսկական աբահովությունը միայն Աստծո մոտ է, որ գրնաս կդնել, որ անքեզ չի լքեր և երբեք չի թավաճաներ։

0: Նայեցի զինվորների աչքերին եւ հասկացա, որ նրանք ավելի են սիրում հայրենիքը, քան ես հավատում եմ Աստծուն։
1: Այդ

ամենադեն ուրախ եղեք, անտատար աղոտ կրեք, ամեն բանի մեջ քոհություն դվեք, վասնզի այս է Աստուծո գամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։

خیر، اکنون امکانشون کس هستیدینز لسیری مردوهاکه آراچون امکس ایما رود که کس ماتوزبات خونگ توغ لینی ویر بردویتات زرکیرز ایدیکنائین زو تیر برانیز پاها پاندیر پاها کارکیر شرطونک نریز درانار چیو تویل می دورور سیرتش چاریکین هبانی می توغور گرزاکیت درنام անորեն մարդկանց ամբարիշ տարարքներին կամ փափագեմ նրանց պարտամ կյանքը։ Արդար մարդը երբ պատժում է, իր սերն է արտահայտում, կամ երբ հանդիմանում է, կարծես գլխի տան ուշահոտ յուղ է թափում։ Բայց ամբարիշ մարդկանց յուղը թող իմ գլուխը չոծի, նրանց բարեկամությունը թող աղոտքիս չխանգարի։ Երբ նրանց բարագլուխները քարապներից ցած նետվեն, այդ ամբարիշտ մարդիկ պիտի հասկանան, որ խոսքերս ճշմարիտ են։ Ինչպես հողակոշտերեն փրված լինում երկրի երեսին, այնպես նրանց ոսկորները սիրության պիտի լինեն դժողքի մուտքին։ Բայց ես աչքերս քեզ եմ հարել, Տեր, Տերին, հույսս քեզ վրա եմ դրել, ինձ անպաշտպան մի թող, ինձ ազատիր իմ դեմ լարաստակարտներից, չարագործ մարդկանց որոգայթներից։ Ամբարիշտներն իրենք թող ընկնեն իրենց լարած ցանցի մեջ, իսկ ես ամբողջովին անվնաս մնամ։ Բարձր ձայնով օգնություն եմ խնդրում տիրոջից, օգնություն եմ ավերսում տիրոջից, գանգատս իրեն եմ ներկայացնում, իրեն եմ պատմում նեղությունս։ Երբ իմ հոգին խրովքի է մատնվում, դու ես զգում քայլերս, իմ գնացած ճանապարհին իմ դեմ թակարդ լարեցին, աջ ու ձախ եմ նայում և տեսնում եմ, որ ինձ նկատի առնող չկա, ապավեն չունեմ, ինձանով հետաքրքրվող չկա։ Քեզ եմ աղաղակում, Տեր, դու ես իմ ապավենը և ողջերի երկրում ինձ վիճակված բաժինը։ Լսիր աղավակս, որովհետև շատ խեղճացա, ազատիր ինձ իմ հալածիչներից, որովհետև ինձանից ավելի զորավոր են։ Տեր, իմ բանտից դուրս հանիր ինձ, որպեսի անունդ գովերքեմ, և արդարներ ինձ պիտի միանան, իմ հանդեպ ցուցաբերած քո բարության համար։

Marte. Որան բարիշնի խորհրդի մեջ չգնա։ Եվ մեղավորների ճանապարհին չգա։ Եվ ծաղրանողների աթոռի վրա չեն ստա։ Այլ նրա կամքը տիրոջ օրենքի մեջ է, և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում։ Եվ նա ջրերի գնացքում է տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր այն ժամանակին, և նրա տերևը չէ թափվում։ Եվ ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշները, այլ ինչպես դարմանի մաղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, և ոչ մեղավորները արդարների ժողովքի մեջ, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշների ճանապարհը կկորչի։

Սիրդդ մի նեղեր, ով իմ անձս, Սիրդդ մի նեղեր չարերուն համար, ոչալ նախանց է անորեն մարդոց, դիրոչ վստահ է և փարի կրե, որբեսի երգրի վրա աբրիս և ապահովություն վայելես, միակ ուրախությունդ դերը թողլա, և ինք սրդիտ բոլոր փախցանքները պիտի դա, գյանքդ դիրոչ անցնե և վստահ երիր, ան ամեն ինչ պիտի դնորինե, ցերեկի պես պիտի շողացնե արդարությունդ, իրավունքդ կեսորվան արևում պես, լրությամբ հնազանդ է դիրոչ, սիրդդ մի նեղեր անոնց համար, որ անիրավ հաջողության գահաստին, և անոնց համար, որոնք չարիք գնութեն, զսպե պարգությունդ, մեկ կոմ թիր զայրույթդ, սիրդդ մի նեղեր, որբեսի թունալ չարիք չկործես, հերու մնա չարիքեն, և փարի կրե, և հավիտյան բուդի ապրիս, որովհետև դերը գսիրե իրավունքը, և երբեք չի լքեր իրեն հավատարիմ մարդիկը.

0: Հինը վճարված է։ Արդումը շատ աջաբարանոք դունես սուրս ելա, որ քորձի երթամ, հանգարց տեսա, որ քովի խանութպանը, հազիվ 16 տարեկան բադանեի մը օցիկեմ բռնած, խիստ ձևով գհարցակնե։ Բադանին ալ քիչ մը վախցած, քիչ մը շփոթած, խեղճ վիճակի մը մեջ, գփորձեր ինքսինք պաշտպանել։ Բադանին վիճակը դեսնելով անանգիստ եղա, և գրահեցի, որ շատ հավանաբար փամ մը կողցեր էր։ Խրջացի և ուզեցի օգտակար դառնալ, բայց անհնար էր ինձ գնալը, նախ որովհետև իսկապես չէի գիտեր ինչ էր խնդիրը, և երկրորդ կորձից կուշանայի։ Ամբողջ օրը մտքես չքնած այդ բադանեին թեմքը։ Դուն վերադարձիս ուզեցի անպայման հասկանալ բադահածը և մտա խանուց։ Երբ խանութպանին հարցուցի, հասկացա, որ գրահածս ճիշտ էր, և այդ բադանին զովացուցիչ մը առած բայուսագին մեջ դրած և առանց վճարելու դուրս ելած էր։ Ինչ օրիկ ասի, վճարեց, ոչ ասավ, թրամչուն էր, ետ դարձուց շիշը։ Ասի, լավ ետ է չընդուներ, ասավ ոստիկանության գդանեի, մեկ շիշի համար, ասավ այո, կողությունը կողություն է, ճիշտ եք ասի և դուրս ելա, իրավունք ուներ և արդար էր։ Սիրդս ճմլված, մտածեցի թե եթե արդուն վարգյան մը գնայի և երթայի խանութպանին ասեի, որ ես կվճարեմ իր դեղը, արդյոք ինչ պիտի լար այդ բադանին ըսկացումը։ Շատ հավանաբար ապշած զարմացած երեսս պիտի նայեր, ինչպես շնորհակալություն հայտնելը պիտի չգիտնար, և թերևս ալ մինչև կյանքին վերջը այս դեպքը պիտի չմոռնար։ Երբ այս մտածումներուս մեջ էի, միգ անգամ են անդրադարձա և ես ինձի ասի, ճիշտ ասե, ինչ որ ըրավ Հիսուս քեզի համար, կու ամեն մեկ հանցանքիտ, սխալիտ, մեղքիտ փոխարեն ինք քինը վճարեց։ Սիրդս հուզմունքով, բայց երախտագիտությամբ լեցված Աստծո շնորհակալություն հայտնեցի իր մեծ սիրույն և զոհաբերության համար։ Ավակ շապատ, Հիսուսի խաչելությունը գեհիշենք։ Եթե Հիսուսի զոհաբերությունը խաչին վրա ընդունած ես, անգամ միևս հիշե, թե ինչպես քո բոլոր մեղքերդ քեզ ազատեց և փառք դուր իրեն։ Իսկ եթե դագավին չես ընդունած, ուզեմ քեզի ասել, թե դեր Հիսուս, քո ամեն մեկ մեղքից քինը վճարեց։ Որքան ալ որ գխորիս, թե քո մեղքդ բզդիգ է, ինչպես կսեն ջերմակ սուտմը, և կամ մեծ է, ինչպես մարդասպանություն, դուն այդ բոլորին քինը պիտի վճարես, ուզես կամ չուզես, հոս այս աշխարհի մեջ կամ հավիտենական դանչանքի մեջ։ Ընդրությունը քու գդե, և քու ազատ կամքից ծկված է։ Առաջին Հովանն ու առաջին գլխուր 9-րդ համարի մեջ կգարտանք, եթե խոստովանին մեղքերնիս, հավադարիմ ու արդար է անիգա մեր մեղքերուն թողություն դալու և մեզ ամեն անիրավութենե սրբելու։ Սիրելիս, խոստովանե մեղքերըց, և կես շատ սիրող փրկչին վճարած քինը ընդունե այսօր, և վայել է հավիտենական կյանքը և ուրախությունը։
1: Հոս Վաշտե ռադիո դայանն է։ Ունգընթրեցեք Վաշտե ռադիո դայանը։ Հոս Վաշտե ռադիո դայանն է։

Չրչում եմ եկերեր իմ յանքիս մեջ, որ ես իմ քույրին համար գաղութեի։ Այդպիսի իրավիճակի հասցեր էի ես, որ շատ հոգնած, հուսահատ վիճակ ունեի այլևս։ Գիտես, ասան գնայի ես իր յանքին, իր ցավին, իր հոգնածության, ես ավելի զգացավի։ Գաղութեի, բայց իր վիճակը դեսնեի, ավելի վատ գլար։ Ես ամեն ինչ գնեի, որ իրեն հասնեմ ծևում, իրեն հոգևոր դարձնեմ իմ ուժերով, իրեն հայտնություն տամ աստվածաշունչեն իմ ուժերով։ Բայց աբարտյունե, օրմը հոգնած աս ամենի ղազեն, ես voice-ը լսեցի եւ կանկա դժգոհան ասին չյանքի չեմ գիտերի ինչ տելեֆոնը կոչեցի ասան եղա ի՞նչ ի՞նչ եմ հավատացեք կսեմ հոնդերը գարձես աստված ինձ մեկ գեցուց եւ հսա ի՞նչ կնես քու ցուն ֆիզիկական բաներ ի՞նչ կնես քու քնա եւ աղուտե ես ելա իմ սենյագես օֆիսին սրահը կացի դեղ մը գա հոնգեցա եւ սկսեր եմ բադերազմելու սիրելի ժողովուրդ չեմ հիշեր որ ի՞նչ աղուտեր մի անգիտեմ որ փամ մը եղավ երկնքի մեջ փամ մը գդարվեցավ Դարիներ անցավ եւ իմ քույրը այնտեղ որ ես գեցեր էի աղաղակով լալով գաղութեի ինքը հոն գեցեր էր լալով գվգայեր որ ինչպես ինքը Հիսուսի մասին գխոսի գոր եւ մարդիկ Հիսուսին ընդունին գոր Աստված հավատարիմ է այն ընտանիքիդ անդամը որ ինքը գադեր Հիսուսին վաղը արցունքներով Հիսուսի մասին գխոսի ասե ճշմարտություն է հեքիաթ չէ հավատա հաճիս հավատա Աստված ջայրեր գջեք Աստված քարեղեն սրդերը մսեղեն սիրտ գդարցնե։ Աստված ամենագարձր սրդի սրդով լեսու մարդը գդարցնե, բայց չափապուկ սիր, որ ինքը դիրոջ նվիրված մեկը գդարնա։

Ամոս 23 Ավիդարանս Թովանու 10-րդ գլուխ Դերը իմ հովիվս է Ես բանի մգարոդություն պիտի չունենամ Զիս խոդավետ արոտներու մեջ կբարգեցնե Հանդարտ ճուրերուքով ինձի գարաշնորթ է Հոգիս կնորոք է Իր անվան համար արդարության ճամփաներու մեջ գարաչնորդ է ինձի, թեև մահվան շուքի ծորի մեջ ալբդդիմ, չարեմ իդի չվախնամ, վասսիտուն ինձի հետ ես, կուցուբըտ ու կավազանըտ անոնք զիս պիդի մխիթարեն։ Սեղանգը պատրաստես իմ արջևս, իմ թշնամիներուս թիմած, իմ քլուխս յուղով գոծես, իմ բաժակս խիստ լեցուն է, Հիրավի փարերարությունը ողորմությունը ինձի հետ պիտի կան, գյանքիս բոլոր օրերու մեջ, ու շատ օրեր դերոջը դունը պիտի բնակի։ Ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ձեզի, անորդներն են չի մտներ ոչխարներուն փագը, հաբա ուրիշ տեղ է, անիկա քո ու ավազակ է, բայց անորդներն են գմտնե, անիկա ոչխարներուն հովիվն է, Թրնաբանը գպանա անոր և ոչխարները անոր ցայնը գլսեն, ու իր ոչխարները անունով գգանչե և թուրս գհանե զանոնք։ Երբ իր ոչխարները գհանե, անոնց արջև են գերթա, ու ոչխարները իր ետև են գերթան։ Վասզի անոր ցայնը գճանչնա, սակայն օտարի ետևեն չեն էրթար, հաբա անգե գպախչին, վասզի օդարներուն ցայնը չեն ճանչնար։ Ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ես եմ ոչխարներուն թուրը, ամեն անոնք, որ ինձ մի առաջ եկան, քո ու ավազակ էին, բայց անոնք չլսեցին ոչխարները։ Ես եմ թուրը, եթե մեկը ինձ մի ներս մտնե, պիտի փրկվի ու պիտի մտնե ու ելե և արոտ գտնե։ Ես եմ փարի հովիվը, գճանչնամ իմիններս, ու գճանցվիմ իմիններս, ինչպես հայրը զիս գճանչնա, ես ալ հայրը գճանչնամ, ու իմ գյանքս ոչխարներուն համար գտնեմ, իմ ոչխարներս, իմ ցայնս կլսեմ, ու ես ալ զանոնք գճանչնամ, ու իմ ետևես կուկան, ես անոնց հավիդենական գյանք կուտամ, ու հավիդյան պիտի չգործվին, Եմ մեկը իմ ձերքես պիտի չի հապշտակի զանոնք։ Իմ հայրս, որ զանոնք ինձի տվավ, փոլորը մեծ է, եմ մեկը չի գրնար իմ հորս ձերքեն հապշտակել։ Ես ու հայրը մեկ ենք։

0: հաստատ կոմմենի վիճակից մեջ աստված խոստացել է քեզի բժշկություն երբեմն հիվանդություններ կան որ շատ երկար կդևեն աստծո խոստումը այն է մեն քրիստոսի վերկերով բժշկվեր են խոստում ունիս տուն աստծո մեջ բայց հիմա ցանկից մեջ այն խոստումը չի գա ամուր մի բռնես այն խոստումը իրավիճակը պիտի փոխվի պիտի երթա բայց աստծո խոստը եւ խոստումը գուքա եւ գմնա հավիդյան հիվանդությունները խաչին վրա խոստումներն ու ժառանգությունը ցանկից մեջ Քու եւ քու սերունդիդ ժարանք է այն խոստումները թող սերունդը դա ժարանք է
1: Երանի ճամփով ամպիծներուն որոնք դերոջը օրենքի մեջ կքալեն Երանի անոնց որոնք անոր վգայությունները կբահեն ու փոլոր սրդով զինք կհնտրեն Եվ անօրենություն չեն ըներ, հաբա անոր ճամփաներուն մեջ կգալեն։ Թուն պատվիրեցիր, որ շատ ըսկշությամբ քու հրամաններդ պահենք։ Երանի թե իմ ճամփաներս հաստատվին, քու գանոններդ պահելով, այնադեն պիտի չամչնամ, և քու բոլոր պատվիրակներուդ ըսկշություն ընեմ։ Պիտի քովեմ քեզ ուղիղ սրտով։ Բիդի կովեմ կեզ ուղիղ սրդով, եպ կու արդար թադաստաններըտ սորվին։ Կու գանոններըտ բիդի բահեմ, զիս պոլորովին մի թողուր։ Երի դասարդը ինչոն ակրի իր ճամպանում։ Կու խոսքիտ համեմատ անորսկուշություն ունելով։ Իմ պոլոր սրդովս խնդրեցի կեզ։ Մի թողորսիս, որ կու բադվիրանքներ էդ մոլորին, իմ սրդիս մեջ պահեցի կու խոսկերըդ, որբեսի չմեղան չեմ կեզիտեմ։ Որդյալ ես թուն ով դեր, սորվեցուր ինձի կու գանոներըդ, իմ շրդու էրովս պատմեցի կու պերնիտ պոլոր բադվիրանքները։ Կու վգայությունների ճամփովը ուրախացա որպես թե ամեն երբ հարստությունով քո հրամաններուդ վրայով պիտի մտածեմ ու քու ճամպաներդ պիտի դիտեմ քու գանոններովդ պիտի ուրախանամ ու քու խոսքդ պիտի չմոռնամ ով դեր քու խոսքդ հավիտյան հաստատ է երկինքի մեջ Քու հավատարմությունդ ասկե մինչև աս կմնա։ Թուն հաստատեցիր երկիրը ու կգենա։ Քու հրամաններուդ պես կգենա մինչև այսօր։ Վասնզի փոլորը քու ձարաներդ են, եթե քու օրենքդ իմ ուրախությունս չլա։ Այնադեն որսված մի դեն լայի իմ դրդությանս մեջ։ Հավիդյան, բիլի չմ որնամ կու հրամաներըդ, կանզի անոցվով գենտանացուցիր զիս։ Ես կու գդեմ պրկեզիս, վասեսի կու հրամաներըդ պնդրեցի, ամպարիշները ինձի սպասեցին, որբես զիս կորսնցնեն, բայց ես կու վգայություններըդ միտքս վիդի պերեն, ամեն կատարելության վերջը դեսա, Քու պատվիրանքդ շատ ընդարձակ է, որ չափ կսիրեմ քո օրենքդ, այն է ամեն օր իմ մտածությունս։

Արթուսո ասվածը ձեզ լեցնե կատարյալ ուրախությունով ու խաղաղությունով ձեր հավատքին համացայն, որբեսի ձեր հույսը արադանա Սուրբ Հոգին զորությունովը։

Տեր, օգնության եմ կանչում քեզ, հասիր ինձ, լսիր իմ առողակը, առաջուն եմ քեզ, իմ առուտքը քեզ մատուցված խունք թող լինի, վեր բարձրացած ձեռքերս իրիկնային զո։ Տեր, բերանիս պահապանդիր, պահակ կարգիր շրթունքներից դրան առջև, թույլ մի տուր, որ սիրտս չարիքին հավանի, մի թող, որ գործակից դառնամ անորեն մարդկանց ամբարիշտ արարքներին կամ փափագեմ նրանց փարթամ կյանքը։ Արդար մարդը, երբ պատժում է, իր սերն է արտահայտում, կամ երբ հանդիմանում է, կարծես գլխի տան ուշահոտ յուղ է թափում, բայց ամբարիշտ մարդկանց յուղը թող իմ գլուխը չոծի, նրանց բարեկամությունը թող աղոտքիս չխանգարի։ Երբ նրանց պարագլուխները քարապներից ցած նետվեն, այդ ամբարիշտ մարդիկ պիտի հասկանան, որ խոսքերս ճշմարիտ են։ Ինչպես հողակոշտերեն փռված լինում երկրի երեսին, այնպես նրանց ոսկորները սիրության պիտի լինեն դժողքի մուտքին։ Բայց ես աչքերս քեզ եմ հառել, Տեր, Տերին, հույսս քեզ վրա եմ դրել, ինձ անպաշտպան մի թող, ինձ ազատիր իմ դեմ լարաստակարտներից, չարագործ մարդկանց որոգայթներից։ Ամբարիշտներն իրենք թող ընկնեն իրենց լարած ցանցի մեջ, իսկ ես ամբողջովին անվնաս մնամ։ Բարձր ձայնով օգնություն եմ խնդրում Տիրոջից, օգնություն եմ ավերսում Տիրոջից, գանգատս իրեն եմ ներկայացնում, իրեն եմ պատմում նեղությունս։ Երբ իմ հոգին խրովքի է մատնվում, դու ես ասկում քայլերս, իմ գնացած ճանապարհին իմ դեմ թակարդ լարեցին, աջ ու ձախ եմ նայում և տեսնում եմ, որ ինձ նկատի առնող չկա, ապավեն չունեմ, ինձանով հետաքրքրվող չկա։ Քեզ եմ աղաղակում, Տեր, դու ես իմ ապավենը և ողջերի երկրում ինձ վիճակված բաժինը։ Լսիր աղավակս, որովհետև շատ խեղճացա, ազատիր ինձ իմ հալածիչներից, որովհետև ինձանից ավելի զորավոր են։ Տեր, իմ բանտից դուրս հանիր ինձ, որպեսի անունդ գովերքեմ և արդարներն ինձ պիտի միանան իմ հանդեպ ցուցաբերած քո բարության համար։

0: Շատ մի երկիրներ ցույն կտեղա եւ վերջերս տեղադարած ցույն տեղած մեր քաղաքնալ։ Եվ ես պետք էր անպայման դեղ մի երթայի, ուրեմն ստիպված դունեն դուրս ելա եւ սկսա քալել։ Բոլոր փողոցները ցույնով զածկված էին, փամ մը չեր երևեր դագը, չես գիտեր ուր կգոխես, ինչի վրա կքալես։ Ինչ կհառաջանայի, սկացի, որ վստահ այս ճամփուն վրա դեղեր գար, որ ես երբեք պիտի չգարենայի քալել, եթե դեսնեի ինչ կար դագը։ Արդյոք քարեր գար, փոքր փոսեր, ջյուղեր, փուշեր, չէի գիտեր, բայց այդ փափուկ ծյունին վրա են քալելով հասնելիք տեղս ասա։ Այս վիճակը իմ խորհուրդներս ուրիշ տեղ առաջնորդեց։ Մտածեցի, որ այս ճամփան Հիսուսի հետ քալելու կնման էր։ Մեր ցանկի ճամփուն վրա գանցավեր, խոչընդոտներ, ծուղակներ, վիշտեր, եւ Աստված այդ բոլորը գծածկե իր զորությունով եւ իր սիրով։ Ինչպես Եսայա 45-րդ գլխում մեջ Աստված կսե. «Ես քո արչեվետ պիտի երտամ, խորդուփոր տեղերը պիտի շտկեմ»։ Այսօր եթե ցունալ խորդուփոր տեղերը գանցնես, բռն է Աստծո ցերքեն, գարչիր անոր։ Ինք պիտի հարթե ճամփան եւ ապահով քեզ պիտի հասցնե։ Սակայն հետաքրքրական բան մը գար։ Երբ ես կքալեի այդ ցյուներուն վրայեն, փորձեցի քալել այն դեղերեն, ուր ուրիշները չէին քալած, քանի որ ավելի ապահով էր չսահելու համար։ Ճիշտ նույնն է, երբ դու դժվար բարակաները գանցնես։ Մի նայիր ուրիշներուն, անոնց խոսքերը կամ գարձիկները գրնան քեզ շփոթի մատնել եւ վախցնել։ Պայման չէ, որ անոնց քալած ճամփան նույնը ըլլա, կամ անոնց փորձառությունը քու կտլա։ Աստված յուրաքանչյուրիս հետ դարբեր ձևով գվարվի։ Թուն միայն Հիսուսին այր, անոր բացվերներուն հետևիր եւ ան քու քայլերդ պիտի առաջնորդեր։
1: Հոս Մաշտեր ռադիո դայանն է։ Ունգընթրեցեք Մաշտեր ռադիո դայանը։ Հոս Մաշտեր ռադիո դայանն է։

Սիրդդ մի նեղեր, ով իմ անձս, Սիրդդ մի նեղեր չարերուն համար, ոչալ նախանց է անորեն մարդոց, դիրոչ վստահ է և փարի կրե, որբեսի երգրի վրա աբրիս և ապահովություն վայելես, միակ ուրախությունը դերը թողլա, և ինք սրդիտ բոլոր փախցանքները պիտի դա, գյանքդ դիրոչ հանցնե և վստահ երիր, ան ամեն ինչ պիտի դնորինե, ցերեկի պես պիտի շողացնե արդարությունդ, իրավունքդ կեսորվան արևուն պես, լրությամբ հնազանդ է դիրոչ, սիրդդ մի նեղեր անոնց համար, որ անիրավ հաջողության գահաստին, և անոնց համար, որոնք չարիք գնութեն, զսպե պարգությունդ, մեկ կոմ թիր զայրույթդ, սիրդդ մի նեղեր, որբեսի թունալ չարիք չկործես, հերու մնա չարիք են, և փարի կրե, և հավիտյան դու դիաբրիս, որովհետև դերը գսիրե իրավունքը, և երբեք չի լքեր իրեն հավատարիմ մարդիկը.

Հիսուսի խաչի փրկությունը փեր կուդունից մեջ։ Թո ամեն չար ոգիները հերանան կուդունից քո աղոթներովդ։ Քո ընտանիքի դանդամ եթե գարձր սիրտը Աստծո զորությունը ավելի զորավոր է, որ այն քարեղեն սիրտը հանե, թնեմ սեղեն սիրտ։ Հիշե որ Հիսուս ավելի զորավոր է փրկության մեջ, քան Սատանան գործանումի մեջ։ Սատանային ուժը չի հասնիր Քրիստոսի փրկության զորության։ Որ չափալ գործանումը զորավոր է լա, բայց Հիսուսին զորությունը փրկության համար ավելի զորավոր է։

0: Աղաչում եմ քեզ, դու ես իմ աստվածը, ուշտուր ինձ, կանգնեմ ոտքի ու շարժվեմ առաջ։
1: Իմ շնորհքս հերիք է քեզի, Վասիլզի իմ զորությունը ստգարության մեջ կկատարվի, ուստի մեծ հոժարությամբ ավելի իմ դգարություններուս վրա պիտի բարձենամ, որպեսի Քրիստոսին զորությունը իմ վրա ցանկ չի։

Հիսուսին նայինք, մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ իր արչև գեցած ուրախությանը համար խաչը հանցնարավ, ամոթը արհամարեց ու աստծո աթորին աչ կողմը նստավ։

Ովդ էր, մեր տերը, ամբողջ աշխարում ինչ փառահեղ է քո անունը, փառքդ ավելի բարձր է, քան երկինքը, բայց դու մանուկների և կաթնակեր երեխաների բերանով գովեստդ հյուսեցիր քեզ հակառակողների առջև, որպեսի լռության մատնես թշնամիներիդ և հակառակորդներիդ. Երբ դիտում եմ երկինքը, մատներիդ գործը, լուսինն ու աստղերը, որ դու հաստատեցիր, մտածում եմ, ինչ է մարտարարածը, որ հիշում ես նրան, ինչ է մարտարարածը, որ հոգացություն ես ցույց տալիս նրան, նրան քեզնից մի քիչ ցածր դասեցիր, փառքով ու պատվով պսակեցիր նրան, բոլոր ստեղծածներիդ վերակացուկ արգեցիր, նրան ենթարկեցիր ամեն ինչ, հոտերն ու արջարները, նաև վայրի բոլոր կենդանիները, երկնքի թռչուններն ու ծովի ձկները և ծովերի մեջ լողացող բոլոր էակները, ով տեր, մեր տերը, ամբողջ աշխարում ինչ փառահեղ է քո անունը։

Yekdeses ansma vor knana ges oren aveli hitsir vor anner knabes dkhure Yekdeses ansma vor gvici hedet anuntat hitsir vor an kes gsire Yekdeses ansma vor hajakh khnta yev amenen animas panin hitsir vor an berkerov lesume Yekdeses ansma vor heda khrkhrvats che aylevs voch megov Kitsir vor an havajanvaz e shadere. Yerp kdesnes ansma vor gokne urishnerun ansayn, kitsir vor an abradze gariki tarnutyuna. Yerp kdesnes ansma vor gvstahi martots shudov, kitsir vor an angerts yev makur ansmne. Yerp kdesnes ansma vor gnere martots shudov, kitsir vor an letsune astdzo sirov. Եվ երբ կդեսնես անցնա, որ փարիկ կկործե, առանց ոչ մեկ ագնգալության, քիցիր որ անգաբրի ոչ մարդոց պարքին համար, այլ գաբրի աստծո պարքին համար։

ներ, օգնության եմ կանչում քեզ, հասիր ինձ, լսիր իմ առողակը, առաջուն եմ քեզ, իմ առուտքը քեզ մատուցված խունք թող լինի, վեր բարձրացած ձեռքերս իրիկնային զո, Տեր, բերանիս պահապանդիր, պահակ կարգիր շրթունքներից դրան առջև, թույլ մի տուր, որ սիրտս չարիքին հավանի, մի թող, որ գործակից դառնամ անորեն մարդկանց ամբարիշ տարարքներին կամ փափագեմ նրանց փարթամ կյանքը։ Արդար մարդը, երբ պատժում է, իր սերն է արտահայտում, կամ երբ հանդիմանում է, կարծես գլխի տան ուշահոտ յուղ է թափում։ Բայց ամբարիշտ մարդկանց յուղը թող իմ գլուխը չոծի, նրանց բարեկամությունը թող աղոտքիս չխանգարի։ Երբ նրանց պարագլուխները քարապներից ցած նետվեն, այդ ամբարիշտ մարդիկ պիտի հասկանան, որ խոսքերս ճշմարիտ են։ Ինչպես հողակոշտերեն փռված լինում երկրի երեսին, այնպես նրանց ոսկորները սիրությամբ պիտի լինեն դժողքի մուտքին։ Բայց ես աչքերս քեզ եմ հառել, Տեր, Տերին, հույսս քեզ վրա եմ դրել, ինձ անպաշտպան մի թող, ինձ ազատիր իմ դեմ լարաստակարդներից, չարագործ մարդկանց որոգայտներից։ Ամբարիշտներն իրենք թող ընկնեն իրենց լարած ցանցի մեջ, իսկ ես ամբողջովին անվնաս մնամ։ Բարձր ձայնով օգնություն եմ խնդրում Տիրոջից, օգնություն եմ ավերսում Տիրոջից, գանգատս իրեն եմ ներկայացնում, իրեն եմ պատմում նեղությունս, երբ իմ հոգին խրովքի է մատնվում, դու ես զգում քայլերս, իմ գնացած ճանապարհին իմ դեմ թակարդ լարեցին, աջ ու ձախ եմ նայում և տեսնում եմ, որ ինձ նկատի առնող չկա, ապավեն չունեմ, ինձանով հետաքրքրվող չկա, քեզ եմ աղաղակում, Տեր, դու ես իմ ապավենը և ողջերի երկրում ինձ վիճակված բաժինը, լսիր աղաղակս, որովհետև շատ խեղճացա, ազատիր ինձ իմ հալածիչներից, որովհետև ինձանից ավելի զորավոր են, Տեր, իմ բանտից դուրս հանիր ինձ, որպեսի անունդ գովերքեմ և արդարներն ինձ պիտի միանան, իմ հանդեպ ցուցաբերած քո բարության համար։

Քան զիլերները պիտի վերնան եւ փլուրները պիտի սասանին, բայց իմ ողորմությունս քեզ մե պիտի չվերնա, ու իմ խաղաղությանս ուխտը պիտի չսասանի, կսե դերը, որ քեզի կողորմի։

Սամոս 23, Ավետարանս Թովանու 10-րդ գլուխ։ Դեր իմ հովիվս է։ Ես բանի մգարոտություն պիտի չունենամ։ Զիս խոդավետ արոտներու մեջ կբարգեցնե։ Հանդարտ ճուրերուքով ինձի գարաշնորթ է։ Հոգիս կնորոքե։ Իր անվան համար արդարության ճամփաներու մեջ Գարաչնորդ է ինձի, թեև մահվան շուքի ծորի մեջ ալբդդիմ, չարեմ իդի չվախնամ, վասազիթուն ինձի հետես, կուցուբըտ ու կավազանըտ, անոնք զիս պիդի մխիթարեն։ Սեղանգը բադրաստես իմ արջևս, իմ թշնամիներուս թիմած, իմ կլուխս յուղով գոծես, իմ բաժակս խիստ լեցուն է։ Հիրավի փարերարությունը ողորմությունը ինձի հետ պիտի կան, գյանքիս բոլոր օրերու մեջ, ու շատ օրեր դերոջը դունը պիտի բնակի։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, անորդորդ նեն չի մտներ ոչխարներում փագը, հաբա ուրիշ տեղ է, անիկա քո ու ավազակ է, բայց անորդորդ նեն կմտնե, անիկա ոչխարներուն հովիվ է։ Թրնաբանը գպանա անոր և ոչխարները անոր ցայնը գլսեն, ու իր ոչխարները անունով գգանչե և թուրս կհանե զանոնք։ Երբ իր ոչխարները գհանե, անոնց արջև են գերթա, ու ոչխարները իր ետև են գերթան։ Վասզի անոր ցայնը գճանչնա, սակայն օտարի ետևեն չեն էրթար, հաբա անգե գպախչին, վասզի օդարներուն ցայնը չեն ճանչնար։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ես եմ ոչխարներուն թուրը, ամենանոնք, որ ինձ մի առաջ եկան, քո ու ավազակ էին, բայց անոնք չլսեցին ոչխարները։ Ես եմ թուրը, եթե մեկը ինձ մի ներս մտնե, պիտի փրկվի ու պիտի մտնե ու ելե և արոտ գտնե։ Ես եմ փարի հովիվը, կճանչնամ իմիններս ու կճանցվիմ իմիններս, ինչպես հայրը զիս կճանչնա, ես ալ հայրը կճանչնամ ու իմ գյանքս ոչխարներուն համար գտնեմ։ Իմ ոչխարներս իմ ցայնս կլսեն, ու ես ալ զանոնք կճանչնամ ու իմ ետևես կուկան։ Ես անոնց հավիդենական գյանք կուտամ ու հավիդյան պիտի չգործվին, և մեկը իմ ձերքես պիտի չի հապշտակի զանոնք։ Իմ հայրս, որ զանոնք ինձի տվավ, բոլորը մեծ է, և մեկը չի գրնար իմ հորս ձերքեն հապշտակել։ Ես ու հայրը մեկ ենք։

0: Հովիվը, որն իր անձը տալիս է իր գառների համար, այս գավաթը նորուխտ է իմ արյունով, որ թափվում է ձեզ համար։
1: Քո արյան ամեն կաթիլը սեր է խոսում, Հիսուս, քո խոցված ձեռքերից բխում է սեր։
0: Ամեն։
1: Արսեն Ավանեսյան, սեր գանված խաչի վրա։

0: Arslan Avanesyan.
1: Իսկադամ քարեգամ ռամները այն է, որ չի տավաճաներ քեզի։ Եվ ոչ թե միայն չի փամփասեր քո մասին, այլ նաև արիտը չի դար եւ չարդոներ, որ ուրիշը փամփասի քո մասին։ Իսկական ընկերը այն է, որ ոչ թե միայն գծավակցի քո դխրության ժամանակ, այլ նաև գուրախանա քո ուրախությամբ եւ հարաշտիմությամբ։ Իսկական ընկերը այն է, որ ոչ թե միայն չի նախանցիր քեզ մե երբ հաջողիս, այլ նաև գոգնե քեզի, որ հասնիս այդ հաջողության։ Իսկական ընկերը այն է, որ գսիրե, որ գները, որ փարիք կգամենա քեզի, ինչպես իրանցին։ Այս է իսկական ընկերը, որ երբեք չի մոռնար քեզի, նույնիսկ քո ինգած ժամանակը, մինչ այդ բոլոր աշխարհը քեզ լքածի։ Եվ այս կարևոր բանը գուզեմ ասել. գրնալ այս օրտուն չունիս իսկական ընկեր, բայց ունիս Աստված մը, որ իսկական ընկերը շատ ավելի է։

Դունքնա։ Վերջերս շատ աստեցիկ վգայությունը լսեցի համարսարանական աղջիկ եմը, որ գբատմեր, թե սուրյո պատերազմի ընթացքին ինչպես աստված բահած էր զինք։ Ուրեմն ան գբատմե ըսելով. Օր մը ինք համարսարանն էր, և հանգարծ իր ներսիցին ցայն մը գլսե, որ իրեն գսե. «Ելիր, դունքնա»։ Բայց ինք չի հնազանդիր այդ ցայնին։ Երեք անգամ նույն ցայնը նույն խոսքը գսե, և դարձյալ անկարևորություն չի դար։ Երբ տասերը գվերջանա և ժամանակը ուկա, որ դուն երթա, այս անգամ նույն ցայնը գսե իրեն. «Մնա և մի երթար»։ Եվ հազիվ մի քանի վարգյան չանցած շատ զորավոր հրթիր և բայթում գլա։ Ամեն կողմե հսկա քարեր գինան։ Համալսարանի մեջ աշակերտները վախի սարսափի մատնված աջ ու ցախ գվազեն։ Ահավոր վիճակ։ Ամեն մարդ խուճապի մատնված, ինչպես նաև ինք։ Եվ իր գտնված դեղի բոլոր ավագիները չարթ ու փշուր գլան, բացի իր ետևը գտնված ավագիեն։ Եվ ի վերջո սարսափով, բայց ապահով դուն կվերադառնա։ Բայց ինչու չորրորդ անգամ ասված գսե «Մնա և մի երթար»։ Քանի որ ճիշտ այդ պահուն, որ ինք դուրս պիտի ելեր, հրթիրը ճիշտ այն թրան վրա գինա, ուրգե ինք դուրս պիտի ելեր։ Երբ այս վկայությունը լսեցի, շատ ասցվեցա և հիացա, որ աստված հագարակ, որ երեք անգամ զգուշացուց և անչը հնազանդեցավ, բայց դարձյալ բահեց ինք։ Իսկապես աստված բոլորիս հետ նույն ձևով գվարվի։ Հագարակ մեր անհնազանդություններուն անգշարունակե ողորմիլ, պաշտպանել, սիրել և օրհնել։ Սակայն այս վկայությունը ինձ մտածել տվավ, որ եթե այս աղջիկը առաջին անգամ էր հնազանդեր Աստծո ցայնին, ի՞նչ պիտի լար արդյունքը։ Շատ պարզ է։ Աստված կուզեր զինք խնայել, որ ինք այդ բոլոր վախերը, սարսափները, վիրավորները, մերյալները չտեսներ ու այդ ահավոր վիճակը չապրեր։ Սիրելիս, այո, աստված բարի է, ողորմած է, բայց երբ պատվերմը գուդամեզի, այդ մեկը մեր օգուտին համար է։ Ուրեմն եկեք անմիջապես, առանց վարանելու կամ հետաձգելու, հնազանդենք իր ցայնին։ Արագած չորրորդ գլխուն մեջ կգարտանք. «Ոշթյագիմ, մտի գրեիմ խոսքերուս, զանոն կուսրդիտ մեջ պահե, վասնզի անունք գյանք են, զանոն կպնողներուն»։

Հիսուսին նայինք, մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ իր արչև գեցած ուրախությանը համար խաչը հանցնարավ, ամոթը արհամարեց ու Աստծո աթորին աջ կողմը նստավ։

Ջեր, օգնությանեմ կանչում քեզ, հասիր ինձ, լսիր իմ առողակը, առաջուն եմ քեզ, իմ առուտքը քեզ մատուցված խունք թող լինի, վեր բարձրացած ձեռքերս իրիկնային զո, Տեր, բերանիս պահապանդիր, պահակ կարկիր շրթունքներից դրան առջև, թույլ մի տուր, որ սիրտս չարիքին հավանի, մի թող, որ գործակից դառնամ անորեն մարդկանց ամբարիշ տարարքներին կամ փափագեմ նրանց փարթամ կյանքը։ Արդար մարդը, երբ պատժում է, իր սերն է արտահայտում, կամ երբ հանդիմանում է, կարծես գլխի տան ուշահոտ յուղ է թափում։ Բայց ամբարիշտ մարդկանց յուղը թող իմ գլուխը չոծի, նրանց բարեկամությունը թող աղոտքիս չխանգարի։ Երբ նրանց պարագլուխները քարապներից ցած նետվեն, այդ ամբարիշտ մարդիկ պիտի հասկանան, որ խոսքերս ճշմարիտ են։ Ինչպես հողակոշտերեն փրված լինում երկրի երեսին, այնպես նրանց ոսկորները սիրությամբ պիտի լինեն դժողքի մուտքին։ Բայց ես աչքերս քեզ եմ հառել, Տեր, Տերին, հույսս քեզ վրա եմ դրել, ինձ անպաշտպան մի թող, ինձ ազատիր իմ դեմ լարաստակարտներից, չարագործ մարդկանց որոգայտներից։ Ամբարիշտներն իրենք թող ընկնեն իրենց լարած ցանցի մեջ, իսկ ես ամբողջովին անվնաս մնամ։ Բարձր ձայնով օգնություն եմ խնդրում Տիրոջից, օգնություն եմ ավերծում Տիրոջից, գանգատս իրեն եմ ներկայացնում, իրեն եմ պատմում նեղությունս։ Երբ իմ հոգին խրովքի է մատնվում, դու ես զգում քայլերս, իմ գնացած ճանապարհին իմ դեմ թակարդ լարեցին, աջ ու ձախ եմ նայում և տեսնում եմ, որ ինձ նկատի առնող չկա, ապավեն չունեմ, ինձանով հետաքրքրվող չկա։ Քեզ եմ աղաղակում, Տեր, դու ես իմ ապավենը և ողջերի երկրում ինձ վիճակված բաժինը։ Լսիր աղավակս, որովհետև շատ խեղճացա, ազատիր ինձ իմ հալածիչներից, որովհետև ինձանից ավելի զորավոր են։ Տեր, իմ բանտից դուրս հանիր ինձ, որպեսի անունդ գովերքեմ, և արդարներ ինձ պիտի միանան, իմ հանդեպ ցուցաբերած քո բարության համար։

0: Ծածր է թեմինին գշինե։ Հավադա փամը որ թեմինին համար ադի դգար գետն է, երբ որ ադի քախսրությունովս ես, իրեն ինչ անուշին գուկա։ Ինքը գբշիշկվի։ Աս գոշ գոբի խոսակցություներեն ելենք, չի վայլեր մեզի։ Քախսրությունը տնենք մեր երեսին վրա, քախսրությունը տնենք մեր մտքին, մեր սրդին վրա։ Եթե դու ունես վերք վիրավորանք, որ քեզի գծավցնե եւ ած ցավը քեզի գծկե, որ դու քախսր չլնաս, քնա բժշկվի Հիսուսին քո։ Վերք ունի մսելով թե մի մարդը բարդավոր չէ իմ գոշտությունս քաշելու հասկանան։ Ասվաշունջը գսե, որ այնինչ որ գուզես մարդիկ քեզին են նույնը արե։ Մենք մեր վարմունքի մեջ թե մի ամեն սկացումները աղքա համարենք։ Ինքը սկացում չունի, միան սկացումը դու ունես, ես ունեմ։ Թեմինը չունի, չարտե, փշրե, քալե, քնա, ես վիրավորված մարդ եմ։ Գիգերես, Քրիստոսին եկերես, վիրավորված մի չի մնաս, եթե վիրավորված մնացել ես, պրոբլեմ ունիս։ Աշխարը արդեն մեզի գծավցնե, պատրաստ է ծավցնելու, մենք կոնե չի ծավցնենք։ Մենք լակ բժշկողներ, քու մեկ խոսքովդ մարդ թող բժշկվի։ Մեգումը ցանկի մեջ մտնես նա այդ յանքը փոխվի քեզ մով, քու միջոցով դասված յանք փոխա, քու միջոցով դասված միք փոխե, քու միջոցով դասված սիրտ բժշկե։
1: Հալելույա։ Օրդնեցեք Աստված իր սրբարանի մեջ, Հալելույա։ Օրդնեցեք Զանիգա իր զորությանը հաստատության մեջ։ Օրդնեցեք Զանիգա իր զորավոր գործերուն համար։ Օրդնեցեք Զանիգա իր մեծա փարությանը համեմատ։ Օրդնեցեք Զանիգա փողի ցայնով։ Օրդնեցեք

Իրանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորորդի մեջ չէ դրվում, և մեղավորների ճանապարհի մեջ չէ գալու, և ծաղրանողների աթոռի վրա չէ նստում, այլ նրա կամքը տիրոջ օրենքի մեջ է, և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, և նա ջրերի գնացքում է տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր այն ժամանակին, և նրա տերևը չէ թափվում, և ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշները, այլ ինչպես դարմանի մղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, և ոչ մեղավորները արդարների ժողովքի մեջ, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշների ճանապարհը կկորչի։

Երանի նրան, ով ամբարիշտ մարդկանց խորհրդին չի հետևում, մեղավորների ապրելակերպը չի ընդօրինակում, և Աստծուն ծաղրողների հետ ընկերություն չի անում, այլ հաճույք է ստանում տիրոջ օրենքից և գիշեր ցերեկ նրա օրենքն է սերտում. Նա հոսող ջրերի մոտ տնկված ծառին է նման, որ ճիշտ ժամանակին է տալիս իր պտուղը, և որի տերևները բնավ չեն չորանում. Նրա բոլոր գործերը հաջողությամբ են պսակվում. Բնավ այսպես չեն ամբարիշտները, նմանվում են հարդին, որին ցրում է քամին. Դրա համար էլ ամբարիշտները Աստծո դատաստանից չեն ազատվելու, մեղավորներն արդարների կարգին չեն դասվելու, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարը, մինչդեռ ամբարիշտների ճամփան իրենց կորստի պիտի տանի։

0: կորանեմ։
1: Այսօր գրնալալ քու յանքի դե ֆորտունայիս գտեսնես գոդրված կյանք, գոդրված ընտանիք, գոդրված ուրախություն, քողծված երազանքներ, մեկ խոսքով մոխիր դարձերը։ Այսօր մոխիրեն դուն հույս ունենաս։ Մոխիրը որ մեկն է։ Այն գրագին վերջին մնացած այդ ամեն փոշին որ գնես, ինքը ամեն դեղ գրնա ապրել, ամեն դեղ գրնա աղդոդե։ Ատկե հույս չի գա, բայց մեր ասված մոխիր դարձած գյանքերը գվերագանքն է։ Մոխիր դարձած քու գյանքիդ ընթացքը որ դուն հույս ունիս, քեզի համար վերջացեր է, ինքը գվերագանքն է։ Հիշե ասի, որ ինքը քահի վրա նստեր է, եւ ինքը գոդրածին, եւ ինքը խոնարին գնայի եւ գհասնի, եւ գոդրված գյանքերը գվերագանքն է։

ابزار التماكسير نور دارين انصاف եւ ինչպես շադերը ես ալ որոշեցի դոնաձարս եւ դան բոլոր զարդերը հավաքել մտավորաբես երկու ժամ ծրի որ ամեն բան հավաքեմ եւ դեղավորեմ մինչ այս գործին վրա էի սկսա մտածել թե երբ աստոնաձարը ուզեցին զարդարել 4 հոգիով գործի լծվեցանք եւ գրեթե 6-7 ժամ ծրինք ամեն գոմ զարդարելու եւ ես Մինագս երկու ժամ են ամեն բան կանցեցի ճագերտյալ Մտածեցի թե ճիշտ նույնը չի պատահիր գյանքի մեջ Չրաներգով քերեցիկ նկարչությունը որ ամիսներ դեված է պատրաստելը մեկ կավաց շուր վրան ճապելով գրնականցվիլ Զարիներով գառուցված շենքը մեկ գրագի փոցով գրնամոխիր դառնալ Գրնակսել որ ասոնք նյութական վնասներ են Ճիշտ է բայց արդյոք մեկ խոսքով դարիներու բարեկամություն մը չենք խզեր մեկ խարթախությունով կորզ մը չենք կորսնցներ մեկ նախանցով ամուսնություն մը չենք կանցեր մեկ պամպասանքով ընդանիք մը չենք բաժներ մեկ սդախոսությունով վստահություն չենք կորսնցներ մեկ կեցվածքով գայթակության պատճառ չենք ըլլար մեկ վիրավորական խոսքով Գողագիցիդ քրոջդ կամ եղբորը ծիրդը չես կոդրեր։ Աչարություն ընելով զավակներու կամ եգեղեցիին մեջ, հոգիներ չենք կանթեր։ Հագոպոս արաքյալ գսե, լեզուն բզդիկ անդամ մնե, բայց մեծ բաներ գխոսի։ Ահա քիչ մգրագը որ չափան փոցի գուտա։ Երանի գարենանք որոշում առնել, որ այս տարվան ընթացքին ըսկուշելանք մեր խոսքերուն, մեր գեցվածքներուն, մեր վարվելագերբին եւ աստուծմե ժուժգալություն, գամք եւ իմաստություն խնդրենք, որ ոչ թե միայն չքանցենք, այլ կանցված բաները շինենք։

Մինչև երբ ճշմարտության ճրակ մարենք, մինչև երբ արդարության ձայնը խեղդենք, մինչև երբ

Արթուսո ասվածը ցեզ լեցնե կատարյալ ուրախությունով ու խաղաղությունով, ձեր հավատքին համացայն, որբեսի ձեր հույսը արադանա Սուրբ Հոգին զորությունովը։

Քանզի լեռները պիտի վերնան և փլուրները պիտի սասանին, բայց իմ ողորմությունս քեզ մե պիտի չվերնա, ու իմ խաղաղությանս ուխտը պիտի չսասանի, գսե դերը, որ քեզի կողորմի։

Ով դեր մեր դերը։ Ինչ պարավոր է քո անունըդ փոլոր երկրի վրա։ Որ քո փառքդ երկինքներեն վեր թրիր։ Մանգանց ու գատնգեր դղայոց սփեռնով քովություն գադարեցիր քո թշնամիներուդ համար, որբեսի թշնամին ու վրեժ խնդիրը լրեցնես։ Երբ տեսնեմ երկինքը, քո մադերուդ գործը, լուսին ու աստղերը, որոնք թուն հաստատեցիր, մարդը ինչ է, որ զանիգագի հիշես, կամ մարդու որդին, որ անոր այցելություն գնես։ Քիչ մվարեր իր զանիգը հրեշտակներեն, փառքով ու բատվով բսակեցիր զանիգը, ու ցերկերուդ գործերուն վրա իշխան թրիր զանիգա, ամեն բան անոր ոտքին տակ թրիր, բոլոր ոչխարները ու արչարները, նաև վայրենի անասունները, երկինքի թրչունները ու ձովուն ցուգերը, եւ ինչ որ ձովու ճամփաներու մեջ կբդդի, ամեն բան անոր ոտքին տակ թրիր։ Ով դեր, մեր դերը, ինչ փարավոր է քո անունդ փոլոր երկրի վրա։ Ամեն ժամանակ դերը պիտի քովը, անոր քովությունը միշտ իմ պերանս պիտելա, իմ անձս դերոջ մո պիտի բարձի, խոնարները պիտի լսեն, և ուրախ լան։ Ինձի հետ դերը մեծուցեք, ու մեկ դեր բարձրացնենք անոր անունը։ Դերը փնտրեցի, ու ինձի պատասխան տվավ, և իմ ամեն երգյուղները սիս բրգեց։ Անոր նայեցան ու լույս արին, և անոնց երեսները չամտցան։ Այս աղքատը ահագեց ու դերը լսեց անոր, և զանիգա իր բոլոր նեղություններեն բրգեց։ Տերոջ հրեշտակը իր պանագը անգե վախցոներուն չորս կոմը գտնե, ուզանոնք կազադե։ Ճաշագեցեք ու դեսեք, թե դերը բարի է, երանի այն մարդուն, որ անոր գհուսա։

and earth exchanged forever. Bantuchner, al mi dirt mi.

0: ինչ կսեն աստղերը կոմասիտ այսօր, գաբույտ հլունտիր, աչկ չտբնակեզի, սուրջըտ խմեցիր, սուրջի կավատը տարձուր, նայնք ինչ պիտի էլը աբակային, հաջախ գլսենք այսպեսի նախատասություններ։ Շատ մարդիկ գաբույտ հլուն գտնեն իրենց տունը, գարձելով որ այդ մեկը իրենց պիտի բահե։ Սիրելիներ այդ գաբույտ աչկը հին հետանոսական ավանդություն է և գխորհրդանշ է սատանային աչքին։ Եվ այսպիսի փաներու վտանգը, որ ոչ թե միայն չի բահեր, չի բախբաներ, այլ հագարագը թուրը գպանա չարին, որպեսի մտնե և ներկործե կուդունդ և կու աշխարդ։ Հետվա պարազդը խոսքը գսե, եթե բիղծ պան կուդունդ մտցնես, անեցքը մծուցած գլլաս, և հիշե, որ աստված ինքն է կու բահաբանդ, և այսպիսի փաներ վերցուր և հանե կուդունդ։ Նաև շատ մարդիկ սիունալը գգախեն իրենց դանը տրանը վրա, գարձելով որ այդ մեկը իրենց պիտի օրտնե և դու իրենց դունը հաջողությամբ պիտի լեցնե։ Սիրելիներ այդ բոլորը անեցքի խորհուրդ են, և քեզի հաջողություն չեն բերեր, սխալ և վնասագար ավանդություններ և սովորություններ, որոնք ժառանգած ենք մեր նախահայրերեն։ Եվ Աստված իր խոսքի մեջ կսե, որ ինքն է քո մուտքդ և ելքդ օրտնողը, հետևաբար իրեն մոտեցիր, իրեն ապավինիր, և այդ բոլորը քո դունդ դուրս հանե։ Նաև շատեր գսիրեն սուրջի կավատին այլ, գուզեն կիտնալ, թե պիտի ամուսնանան կամ ոչ, երբ պիտի ամուսնանան, ով է իրենց կյանքի ընկերը, արդյոք իրենց ամուսնությունը հաջողությամբ պիտի բսակվի կամ ոչ։ Սիրելիներ, Աստված ինքն է, որ Ադամի և Եվան ստեղծեց, առաջին ընտանիքը, և ինքն է, որ օրհնեց իրենց։ Վստահիր Աստծո, թիմե Աստծո, և քիցիր, որ ինքը լավակույնը և հարմարակույնը քեզի կիդե։ Նաև շատեր գերտան քուշագի, ապկարտացողի, թուղթ քրողի, և այսպիսով հոժարությամբ արիտը գպանան չարին, որ մտնե իրենց կյանքը և մտնե իրենց տունը, և չարը սատանան երբ մտնե տունը, գկողնա, գվնասե, գկանտե, գկողնա քո ուրախությունդ, գկողնա քո խաղաղությունդ, քու և քո ընտանիքիդ և քո զավակներուդ ներգան և աբական։ Սիրելիներ, ասոնք չարին զարաներն են, և երբեք ազո խոսքեն չեն խոսիր, նույնիսկ երբ շատ անգամ ազո խոսքեն համարներ և ճշմարտություններ կկործազեն, անոնք խապկանքի համար է պարզապես, զգուշացիր։ Աստղաքուշագություն, աստրոլոգի, ցավոք սրդի, մարդկության մեծ տոգոսը ամեն առավոտ երբ կարթնան, առաջին բանը որ գնեն, աստղաքուշագությամբ կսպաղին, քան թե ազո խոսք կգարթան։ Մի հավատար աստղերու հուշերուն, և հիշե, որ Աստված ինքը ստեղծած է աստղերը, արևը և լուսինը։ Աստղերը չեն գրնար որոշել կամ հուշեր, և Աստված ինքն է, որ գիտե ներգան և աբական, և Աստծո փառկությունը գուկա այդպիսի սխալ առարկներու վրա, զգուշացիր և հերուգեցիր։ Նույնիսկ եթե շատ անգամ սպաղումի համար է, որ այդ բոլորը գնես։ Նաև մարդիկ տքիլությամբ սխալ բաներու կհավատան։ Թիվ 13-ը անպախտություն է։ Սև գադո անցավ, հետևաբար վատ բան պիտի ելնա։ Գիշերով դունը մի ավլեր, անհաջողություն տեղի կունենա։ Ապակի կդրվավ, շարը կդրվավ։ Բաց մգրատ կամ բաց հովանոց դունի մեջ մի ցքեր։ Սիրելիներ, այսպիսի բաներով չսպաղին կամ չհավատանք։ Լավ, ուրեմն ինչ ընելու ես, երբ այս բոլոր բաները կիցար։ Սիրելիս, եթե իսկական ուրախություն և հաջողություն ուզես, առաջին քո գյանքետ և քո դունդ դուրս հանե այդպիսի բաներ, առարկներ, սովորություններ, նույնիսկ շատ անգամ եթե այդպիսի բաներ սողնոց և արժեքավոր բաներ են, երկրորդ զղջա և խոստովանիր և ներում խնդրե դիրոջ մեն, որ այսպիսի բաներով սպաղածեիր և որոշում առ այսուհետև մեկտի գնալ այդպիսի բաները, և երրորդ յանքը Հիսուսի հանցն է, և քիցիր, որ ինք քեզի շատ կսիրե, և Հիսուս ունենալով բավարար է, որ քու դունդ, քու ինքնաշարժդ, քու կործաբեղիդ և քու յանքդ պաշտպանված և բախբանված լա։ Այսօր Հիսուսի գանչ է, և ան քեզ գազատե, և թուն իր անունը կպարավորես։ Ամեն։
1: Սամոս 103 Ով իմ անձս, օրհնե դերը, ու այն ամենը, որ իմ ներսիտիս է, անոր սուրբ պարունը։ Ով իմ անձս, օրհնե դերը, և անոր բոլոր բարերարությունները մի մոռնա, որ կքավե բոլոր անօրինություններդ, ու կբժշկե քո բոլոր հիվանդություններդ, որ կփրկեք ու կյանքդ ապագան ութենե, և կբսակե քեզ ողորմությունով ու կտությունով, որ կլեցնեք ու ձերությունը հարությունով, ու քո մանկությունդ արձիվի պես կնորոգվի։ դերը արդարություն ու իրավունք կնե, բոլոր զրգվածներում։ Անիգա իր ճամփաները Մոսեսին ջանցուց, ու իր գործերը Իսրայելի որդիներուն։ Բարեկութ ու ողորմած է դերը, երկայնամիտ ու արատ ողորմությունով։ Անիգա մինչև վերջը չի հագարագիր, և Հավիդյանս ող չի պահել։ Անիգա մեր մեղքերուն համեմատ չրավ մեզի, ու մեր անորոյություններուն համեմատ հադուցուն չրավ մեզի։ Հավավոր չա, որ երգինքը երկրեն բարձր է, այն չափ իր ողորմությունը իր մե վախծոներուն վրա զորավոր է։ Որ չափ որ արևելքը արևմուտքեն հերույ է, այն չափ հերացուց մեզ մե մեր հանցանքները։ Ինչպես հայր մը գտա իր որդիներուն վրա, այնպես ալ դերը գտա իր մե վախծոներուն վրա։ Վասզիան գիտե մեր գազմվածքը, կհիշեթե մենք հող ենք։ Մարդուն օրերը խոդի պես են, թաշտի ծաղիկի պես կծագին, Վասզի հով անոր վրա ենք անցնի, ու ան գոչնչանա։ Եվ ալ անոր դեղը չի ճանչնար Զանիգա, բայց դերոջը ողորմությունը Հավիդյանս Հավիդենից իր մե վախծողներուն վրա է, ու անոր արդարությունը որդիներուն վրա։ Անոնց վրա է, որոնք կբահեն անոր ուխտը, և կհիշեն անոր պատվիրանքները, և կգադարեն։ Դերը իր աթոր երկինքի մեջ հաստատեց։ Անոր թակավորությունը ամենուն վրա գդիրե։ Օրտնեցեք Տերը, օրտնեցեք Տերը, ով հրեշտակներ, որ ուժով զորավոր եք, որ անոր խոսքին ցայնը լսելով իր հրամանը կգադարեք։ Օրտնեցեք Տերը, ով անոր փոլոր զորքեր, անոր գամ կգադարող Վաշտոնյաներ։ Օրտնեցեք Տերը, ով անոր փոլոր գործեր, անոր դերությանը ամեն դեղերուն մեջ։ Օրտնե Տերը, ով իմ անձս։

0: Երանի հոգով աղքատերուն։ Վասնես երկինքի թագավորությունը անոնցն է։ Երանի սկավորներուն։ Վասնես անոնք պիտի մխիթարվին։ Երանի հեզերուն։ Վասնես անոնք պիտի ժառանգեն երկիրը։ Երանի անոնց որ անոթի ու ձարավ են արդարության։ Վասնես անոնք պիտի կշտանան։ Երանի ողորմածներուն։ Վասսյանոնք ողորմություն պիտի գտնեն։ Երանի անոնց որ սրտով մաքուր են, Վասսյանոնք պիտի տեսնեն Աստված։ Երանի խաղաղությունը նոներուն, Վասսյանոնք Աստուծո որդիներ պիտի կոչվին։ Երանի անոնց որ հալածված են արդարության համար, Վասսի երկինքի թագավորությունը անոնցն է։ Երանի եցեզի, երբ գնախադեն ցես ու գհալածեն, երբ սուտ դեղ ամեն գեր քեշ խոսքեր գխոսին ձեր վրա ինձի համար, ծնծացեք, ծնծացեք եւ ուրախ եղեք, Վասնզի ձեր վարձքը շատ է երկինքը, քանզի այս կերպով հալածեցին ցես մի առաջ եղած մարգարեները։
1: Թուք եք երկրի աղա։
0: Եթե աղը իր համը գործընցն է, ինք ինչո պիտի աղվի։ Անգե հետո հանի մը չի կար, մի այն թե թուրծ սկվելու և մարդոց ոտքով գող գրդվելու։
1: Թուք եք աշխարի լույսը։
0: Քաղաքը, որ լերան վրա գեցած է, չի գրնար բահվին։ Ու ջրակը չեն վարեր և տներ քրվանի դակ, հապա աշտանագի վրա, որ լույս տա բոլոր դամ մեջ եղողներուն։ Այնպես թող լուսավորե ձեր լույսը մարդոց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը ու փառավորեն ձեր հայրը, որ երկինքն է։

Չնկարվես, որ Աստված չի փոխարիներ մարդուն։ Աստված գիտի այդ բոլոր նեղությունները, որ ու մեջ են գամսնիս։ Անգիտի ամեն մեկ վերք եւ ցավ, որ սրդիդ մեջ է, եւ որ չես կրնար մեկում բանդել։ Անգիտի եւ գփոխարինե։ Գփոխարինե քու հավատարմությունդ, քու անգեղձությունդ, քու բարի սիրդդ, որ բոլորին լավություն գխորիս։ Հոսեփ հորը նեդված էր եւ գաղութեր Աստծո, որ ազատեր զինք այդ հորեն, հանգարդ չվան մղիչն է։ Եվ ինչ Հոսեփ այդ չվանը բռնած, դեպի վեր գբարձրանար, Աստծո փառք կուտար, որ զինք այդ հորեն ազատեր։ Բայց առաջին, որ հորեն դուրս գել է, իր եղբայրները զինք որպես ծառակ զախեն։ Շատ անգամ նույնը մեզի հետ կբադահի։ Գաղութենք Աստծո, գաղաղակենք, սակայն ինձ ինքնիս կտեսնենք, փորձանքեն, դեպի ուրիշ փորձանք։ Բայց այսօր Աստված գուզե քեզի սել, մի վախնար, վստահիր ինձի։ Այո, արդակնապես երևի թե այդ մեկը փորձանք է, բայց որովհետև ես քեզի հետ եմ, այդ փորձանքը մեծ օրդության դիտի վերածեմ։

Քու անցյալի այն օրերը, որ Աստված հրաշ գրեր է, ով իմանց օրհնե դերը եւ մի մոռնար անոր բարերարությունները։ Այսօր կյանքը նույնը չէ, գրնալալ քեզի համար իմ կյանքը տակնաբի մեջ ես, իրավիճակի մեջ ես, որ քեզի համար ադիկա արցունք է, ուֆ, աս վիճակն է, ինչպես վիդանցնի, աս վիճակն է, հավատա գսեմ, հիմակվա այս ուֆը, առաջվա ուֆը լավ է, որովհետեւ առաջ Հիսուս չունեիր, բայց այսօր Հիսուս ունիս։

նոր երկեր քեզեք տիրոջը, որովհետև սքանչելիքներ արեց, հաղթանակեց իր զորությամբ, իր սուրբ բասկով։ Տերը ցույց տվեց իր արած հաղթանակը, բոլոր ազգերին հայտնեց իր արդարությունը, բնավ չմոռացավ իր ժողովրդի հանդեպ իր տածած սերն ու հավատարմությունը, և ամբողջ աշխարհը տեսավ, թե մեր Աստված ինչպես փրկեց մեզ։ Ուրախությամբ աղաղակեցեք տիրոջ դիմաց, ով աշխարհ, զվարթաձայն գոչեցեք, ցնծացեք և ներբող երգեցեք։ Ներբող երգեցեք տիրոջը քնարների նվագակցությամբ, քնարների քաղցր ձայնակցությամբ, շեփորներ ու եղջերափոխ հնչեցնելով, ուրախությամբ աղաղակեցեք թագավորի տիրոջ առջև։ Թող հրճվանքով աղաղակեն ծովը իր ամբողջ բովանդակությամբ աշխարհը իր բոլոր բնակիչներով։ Գետերը թող ծապ զարկեն և նրանց հետ լեռները ցնտությամբ թող երգեն տիրոջ առջև, որ ահա գալիս է աշխարհին դատելու։ Նա արդարությամբ պիտի կառավարի աշխարհը և ուղամտությամբ բոլոր ժողովրդներին։

թիրքի համար։ Չի զարայես Աստծո թիրքի համար։ Չի զարայես Աստծո անվանագոշումի համար։ Աստծո զարայե իրեն համար, որովհետև ինքը քահացեց եկավ քեզի համար։ Դու այսօր ինչու զարայես իրեն անունի համար, որ թիրք ունենաս, որ օրը ավակը լաս, որ օրը հովի վլաս, որ օրը մարգարե լաս, ծրտաբաճար ինչ է։ Դերը գուզե իրեն համար զարայես, դերը գուզե իր սրդին համար զարայես, ինքը քո սրդիդ քո անցիդ համար եկավ։ Այդպես Աստծո ինչպես կգրնաս թիրքի, ուրիշ բանի համար զարայես։ Մի լար աստվածաբաշտության գերբարանք ունեցող մարդ, եղիր զորություն հագնող մարդ, հոն է որ աստված երևցածին չի նայիր, աստված կնայի սրդին։ Ուզենք, ուզենք, ուզենք, չուզենք։ Հալելույա։

գոհություն հայտեցեք Տիրոջը, որովհետև բարի է, նրա սերը հավերժական է։ Գոհություն հայտնեցեք նրան, որ Աստվածն է Աստվածների, նրա սերը հավերժական է։ Գոհություն հայտնեցեք նրան, որ Տերն է Տերերի, նրա սերը հավերժական է, որ միայն ինքն է մեծամեծ հրաշքներ գործում, նրա սերը հավերժական է, որ իմաստությամբ ստեղծեց երկինքը, նրա սերը հավերժական է, ջրերի վրա հաստատեց երկիրը, նրա սերը հավերժական է, որ մեծ լուսատուներն ստեղծեց, նրա սերը հավերժական է, արեքակն ստեղծեց, որպեսի ցերեկի վրա իշխի, նրա սերը հավերժական է, լուսինն ու աստղերը ստեղծեց, որպեսի գիշերի վրա իշխեն, նրա սերը հավերժական է, Եգիպտոսի Անդրանիկ ծնունդներին կոտորեց, նրա սերը հավերժական է, և իր ժողովրդին նրանց միջից ազատագրեց, նրա սերը հավերժական է, հզոր աչով և զորավոր բազուկով, նրա սերը հավերժական է, կարմիր ծովը երկու մասի բաժանեց, նրա սերը հավերժական է, և իր ժողովրդին այդ ծովից անցկացրեց, նրա սերը հավերժական է, Հարավոնն իր զորքով կարմիր ծովի մեջ ընկղմվեց, նրա սերը հավերժական է, և անապատում իր ժողովրդին առաջնորդեց, նրա սերը հավերժական է, մեծամեծ թագավորների խորտակեց, նրա սերը հավերժական է, հզոր թագավորների սպանեց, նրա սերը հավերժական է, սպանեց ամորացիների Սիհոն թագավորին, նրա սերը հավերժական է, Սպանեց նաև Բաշանի օգ թագավորին, նրա սերը հավերժական է, նրանց երկիրն իբրև ժառանգություն տվեց, նրա սերը հավերժական է, իբրև ժառանգություն տվեց իրեն ծառայող Իսրայելի ժողովրդին, նրա սերը հավերժական է, մեր դժբախտությունների մեջ հիշեց մեզ, նրա սերը հավերժական է, մեզ փրկեց մեր ոսոխներից, նրա սերը հավերժական է, Գոհություն հայտնեցեք նրան, որ կերակրում է բոլոր արարածներին, նրա սերը հավերժական է։ Գոհություն հայտնեցեք երկնքի Աստծուն, նրա սերը հավերժական է։

Voltaire, ինչ ու ես հերում ենում և թակցնում ես կեզ նեղության ժամանակ, ամբարիշտի ամբարտավանության բախկատը տոչորվում է, նրանք խորհում են իրենց մտքերով, որովհետև ամբարիշտը պարծենում է իր ցանկություններով և ավազակ օրհնում է իր անհագությունը դերին անարգելով. Ամբարիշտը իր բարձրամտության մեջ ասում է, աստված չկա, դա է նրա բոլոր մտքերը. Նրա ճանապարները միշտ բարգավաճում են, քո դատաստանները բարձր են նրա տեսակետից. Նա բոլոր իր թշնամիներին արհամարում է. Նա ասում իր սրտում, ես չեմ շարժվի, սերունցներով չեմ տուժի. Նրա բերանը լի է անեցքով, խաբեությամբ և բռնությամբ, նրա լեզվի տակ չարություն և անօրինություն. Նա թաքնվում է գյուղերի անկյուններում, սպանում է անմեղներին, նրա աչքերը հետևում են թույլերին. Նա սպասում է թաքնված վայրերում, ինչպես արյուծը որսի համար, սպասում է բռնելու աղքատին, բռնում է աղքատ

Տեր, էլ եվ բարձրացրուքը ձարքը մի մորացիր թշվարներին, ինչու ամբարիշ տար համարունը աստծում, ասելով իր սրտում, դու չես հետաքննի։ Տեր, դու տեսնում ես, որ դու նկատում ես չարը և տարը պանքը, որպեսի հապուծաս քո ձեռքով, աղքատը քեզ վրա է հենվում, դու օգնական ես որբի համար։

0: Այսօր գյանքիդ մեջ բարիսներ կան, ծշնամի գարուցած բարիսները, որ եկել են քեզի արգելելու, քեզի գործանելու, եկու փարապանությունդ խլելու։ Ով գիտե Հիսուսին պատմությունը։ Երիկովի բադերու անգումը։ Երիկովի բադերը հսկա բարիսներ էին, եւ այն բադերը բարիսները աղաղագով ինգավ։ Նա ինչպես է։ Հիսուս ժողովուրդին ասավ. «Աղաղագեցեք, քանզի դեռ այս քաղաքը ծերծեր կդվավ»։ Երբ ժողովուրդը փողերուն ցայնը լսեց եւ բարձրաց այն աղաղագեցին, բարիսները վարին գան։ Ժողովուրդը հաղթանակի աղաղակ աղաղագեց, իրենց հաղթանակը չեկած։ Բարիսը գանկուն էր։ Բարիսվին զորավորը լալը իրենց հավատքի վրա չաստեց։ Այսօր դու ունես քո ցանկդ փոխվի, իրավիճակ փոխվի, չեմ գիտեր ինչ փոխվի, սուկ կնես, բայց սուկով չի փոխվի իրավիճակդ։ Պարապանությունով կփոխվի իրավիճակը։ Աստծո հաշիվները ուրիշ են, աշխարհի հաշիվները ուրիշ են։ Աշխարհը գսե նստիր կնակ իշմը մտածե, դրդմության մեջ կնա, որ նայ հələ ինչ է, բայց Աստված գսե, փառք դուր, աղաղակե, ուրախ եղիր, որտեւ ես քո հետդ եմ։
1: Հոս Բաշտե ռադիո գայանն է։ Ուն գնդրեցեք Բաշտե ռադիո գայանը։